0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
17: Овода, Турция Уни Радио Са.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
2: Эфирда Туркия Овоза.
3: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
13: Е Садай Туркия.
0: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
20: Эзо Ифонетис Туркия.
21: Олди Радио Глаз Туркия.
22: Гидарреди Амурият Туркия.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
21: Oldu radio glas Turkiye.
8: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.